0: ժշմարդություն եւ հիշողություն
1: Hoy vamos a hablar de la cueva Azov, uno de los sitios arqueológicos más importantes, no solo de Artsaj, sino de todo el Cáucaso. Esta cueva se encuentra en la región de Hadrut, cerca del pueblo de Azov, y es famosa porque allí se descubrieron restos que demuestran que seres humanos habitaron este lugar hace decenas de miles de años. Por eso, para los científicos, Azov es una especie de ventana a la prehistoria de nuestra región. Las excavaciones comenzaron en la década de 1960 y revelaron hallazgos muy importantes, como herramientas de piedra, restos de animales y parte de la mandíbula de un humano antiguo, posiblemente relacionado con los neandertales. Estos descubrimientos despertaron gran interés en el mundo científico y convirtieron a la cueva en un sitio de estudio para arqueólogos e investigadores de distintos países. Hoy la cueva es considerada uno de los lugares clave para entender cómo vivían los primeros seres humanos en esta parte del mundo. Այսօր մեր ճամփորդությունը Արցախի պատմական եւ բացառիկ վայրերը մեկը բիդի ներգացնի Աձոխի Կարանցավը։ Այս վայրը ոչ միայն Արցախի, այլև ամբողջ դարազաշրջանի ամենահետաքրքրական հնագիտական դեղերեն մեկը կնկատվի, որովհետև այն մեծ գդանի մարդկության շատ հերավոր անցյալը, հազարավոր դարիներ ետ։ Աձոխի Կարանցավը կգտնվի Արցախի հարավային մասի մեջ, Հադրութի շրջանի մեջ, Աձոխ քյուգին մոտ։ Կարանցավը կպածվի լեռան լանջին վրա և շրջապատված է անդարներով ու բնության գեղեցիկ տեսարաններով։ Առաջին հայացքեն այս վայրը գտնվի բարձ քարային մթվիլ, սակայն իրականության մեջ անպատմության իսկական կանցարան մնի։ Գիտնականներու կարծիքով Աձոխի Կարանցավը բնակված եղած է դասնյակ հազարավոր դարիներ առաջ։ Այստեղ գտնված հնագիտական մնացորդները գվգայեն, թե մարդիկ այս վայրի մեջ ապրած են շատ վաղ ժամանակներեն, նախապատմական տարերեն սկսյալ։ Հետևաբար այս Կարանցավը մեզի գուդայի եզակի հնարավորություն մը հասկանալու, թե ինչպես կապրեին առաջին մարդիկ այս հողերուն վրա։ Աձոխի Կարանցավը հատկապես հայտնի դարձավ 1960-ական թվականներուն, երբ հնագետները սկսան այստեղ լուրջ բեղումներ գադարել։ Այդ ժամանակ հնագետները այստեղ գտան բազմաթիվ հետաքրքրական նյութեր, կարիակորզիկներ, գնտանիներու ոսկորներ և այլ նախապատմական առարկաներ։ Բայց ամենահետաքրքրական բացահայտումը եղավ մարդու հին մնացորդի մը գտնվիլը։ 1968 թվականին Կարանցավին մեջ հայտնաբերեցավ հին մարդու ստորին ծնոտը։ Այս գդազոն մեծ հետաքրքրություն առաջացուց գիտական աշխարհի մեջ, որովհետև ան կպատկանի շատ հին մարդկային տեսակներու։ Որոշ գիտնականներ կգարձեն, թե անգապ ունի նեանդերտալական մարդուն հետ, այսինքն այն հին մարդկային ցեղին, որ հազարավոր տարիներ առաջ կպնագեր Եվրոպայի և Ասիայի տարբեր վայրերում մեջ։ Այս պատճառով այլ Աձոխի Կարանցավը դարձավ միջազգային հնագիտական կարևոր վայր մը։ Տարբեր երկիները գիտնականներ դարիներ շարունակ եղած են այստեղ ուսումնասիրություններ գադարելու համար։ Նրանց նպատակն է հասկանալ, թե ինչպես էին կյանքի պայմանները այն տարածքին մեջ դասնյակ հազարավոր դարիներ առաջ։ Կարանցավը նաև հետաքրքրական է իր գառուցվածքով։ Իրականության մեջ Աձոխի Կարանցավը մեկ կարայ չէ միայն, այլ ամբողջ համալիրմը, կարիմը դարբեր բաժիններով։ Ամեն մեկ մասը դարբեր ժամանակաշրջաններու հետ կրկպահե։ Այդ պատճառով այլ գիտնականները կգարձեն, թե մարդիկ այստեղ վերադարձած են բազմաթիվ անգամներ դարբեր տարաշրջաններուն ընթացքին։

Markutian shat vagshar chani bat mutian mek masane. Yer marga matnia is karansava garzes gaska jamanagi horutiuna. Karere matutiune eblerutiune gastarzen, IMBC matnolortma, urgarelie bat geratsnel tenchvese in abrumara chim martiga. Garak barelov, vorsi yer talov, yeb abastan katnelov ais karairi mech. Եվ երբ այսօր գխոցինք Աձոխի կարանցավի մասին, մենք խոսինք ոչ միայն քարայրի մասին, այլ ամբողջ բադմության մասին, որը սկսած է հազարավոր տարիներ առաջ, և որ մինչև այսօր գշարունակը դակրկրել գիտնականներն ու բադմության սիրահարները ամբողջ աշխարհի մեջ.

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներ են։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.